radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyale

0: tanro kanya kanga jamkwa dan bernama goranda rale na ine nama ko latan gal dan jingo tobu kwale kosingi dan jingo kerna man belen a ine duo ka gespaliti inaldi duon ka gespalde duo kai
1: bara din jingo to le a asan in kalon ine a gespaliti al duo kai ine gespaliti al duo duldin ko al na ye na kenna kwando wal kume na kabe na yanga kabe kambana kabene ya kawe fondo lati al kambene ya kawe la ideal in kamal kabe mang ila walaka dorotu la nyaaw la jaba walaka dorotu la kaniba
0: ina ingis belenye duu ye kai yani duun tari kai kewa duun kirtin bako ya son duun den tari za kawli yani ye duu kapiyengi
1: ene duu e duu den tari ikari al na ye lompiye zi pia na uta kusye zi pia alan duu ye lompiye den kiden doradui alan den doradui ba lompiye zi asofia
0: ya ine namakaro ya zang anyingi taban duu ye ine Udon yita vieni na udon kita vie ba lombi sikilma si movi ene lia na maye al ken udon kila inja mana ine ye duo rigiti kan yani yani udon to langa piabo ki ne mako yasan e dole jirsingo al ye duo udon tan pieni na duo ila sala do kakire kan na no ko pulo kin ila dio al kawe nan kakire kai do kanin kawe na le kakire kai na sum ile kai ila dio le na ene na mako el alambas e lole e tiri jirsingo duo keri lole
1: ene duo al ye lombe pia na duo yal kakire nga na udon ki tan pia ene duo den so se lo al ye kakire ke udon ki kiden to bun korofi na mai na so se dure dure ranga
0: na mai la ye na ye inde dio ke al ye ga ni kakire
1: al ye lombe kakire
0: na lombe asa lombe le udon
1: e ya udon so long
0: mara ye lombin den a bele sa kwele
1: lombe bele sa na kelamba
0: wala aslon
1: ben bele kelamba ben bele udon ki den mukorofi ale tarazui
0: na ine dokan duri kan no ine yezi ine bas inkere dual den kelma tia kan wala ay longi le
1: e no taban ya no sin sigele al duo na lompi asopia na den kelma tia kan alberto ga na lompi sibeleng no jiki kwasi atan yo adora kaunya
0: ah na na magal ine mayran bay les ke ngodo na agis itirni a idole
2: e ine lompi ingis belen duo ngereng duo yesi asa utonga yidia nas lompin bagi ye aliesi bac ini namas jana denjurung ilapi kusenga ine lompi namas imbeleng al duldin kwe ye duldin kwe dingal kenga duldin kwe namano nga ukenga mara nama kenso nga jitonga kai na kakire kai na bang udo kusenga kawe diendio nama ye ne wono kenga kikendo lang ilane tulle anganan taraspi Eleng namais impali di ji duldin ku yal kenga alan kusenga pi yesi lompi al korjo korjo piano wuri pia na illa alan tulela pi namas sayne na dolang enga.